0: pa and now baby o de lo ko bo wo mo e no mi kura sika ko ti ra zan yo ko te and now one of sia na ne ba ah
1: yo yo de
0: yo wo mo so en sina ah
2: na sa amen
0: sa
2: ka che won
0: se urade ka se
2: is that one
0: sa fon ku wo mo mo e ma kwa mo no so ma wo no
2: won bota wo
0: solomon de no ya de e ba wo bota verse 11 no 13
2: ne ko se solomon se
0: ele warika se
2: esa se we wo ho
0: esa se we nu ma ba wo ho
2: ne wo we ni mapam so
0: ne we ni mapam
2: so sadia so
0: ma sadia so
2: ma se wo ni
0: mi se wo ni nti
2: ti na metia ni na firu
0: sa ti na metia ni ya de ade
2: firu
0: haleluya pa do ho ko bom nti wunhira ko bi wunhira firu mo
3: odwuma sai
0: ha ogodo ko ire ti kaka ma
3: odwuma sai
0: fa ko bom ni bi anti anti ti sha min sham
2: dabote dabote
0: ne waja wo ire si wo ne wa ko bo sa wo ba wi nkem shi wo how de ene wo si kasa ba wo sam nyina ba sa ene wo se bla ene wo no ma nyina ye ba sa ni sha ka din se bia do wo mo ko bo wo mo tieni ye papa papa ni pe bia do wo ko bo wo mo
3: na ma ye mu
0: ene ablanti ye kama kama ene wa dane anwo ba
3: ye mu bi o
0: What done we ni? What done cocaine? Listen and listen where. Tiene tiene ya na no pay. Na do ho abo no. Na the other so be we o say. Ya dia ya tu fo ni aka wo nyakopa asampa. Dr. Wayne no aka say.
2: Je otie ye no.
0: Je otie ye no.
2: Oba tene wo ko.
0: Na wo ko.
2: Na do no
0: so mu listen where. Tiene tiene ya na no pay. Na do ho abo no. Na the other so be we o say. Ya dia ya tu fo ni aka wo nyakopa asampa. Dr. Wayne no aka say.
2: Je otie ye no.
0: Je otie ye no.
2: Oba tene wo ko.
0: Na wo ko.
2: Na do no so mu so
0: otie. Akom am juno a
2: onso so
0: gala from the 10th verse 20 so some ne kasem tetie ni pa studio we obetina o
2: juno
0: a
2: onso muso
0: from the chapter
3: tie futio
0: inti
3: tie futio na
0: from the 19 verse 20 no
3: tie futio
0: tie futio
3: na dia tena tena
0: na dia tena tena
3: wo hunya nsa
0: wo hunya futio
3: na dia hunya
0: ade ade wo hunya
3: nsa
0: haleluya tie futio tie atena and some ya ka chi every mean aya bere bone edipa ene wo mochi asase we so ko afita pastina edipa ene wo mochi asase so enyo mu nyina na bimo awura na ye na ya ebo wo kokura u ye ya na ye wo ya ko 25 ha be sha be sesie 40 ya na so ye pa u do no sister ha sister wo ko ju ya bra wo ko ju obi sika pe so be ma no pe sikana wa fa ma no pe pe sina ne sanka
3: di disikano
0: wo di edi
3: awie ye
0: na okaka wo sa ye odi wa ya ba ya o ti wa wie ye ba wie pa ye no no me stroke na wo hwe hwe so wa hwe ye ni pa wo mo bo mo no wa wie ye enje fe eti bible ne ka sem bi
2: 15
0: sa pa wo futu sitna pa
2: e wo futu
0: so pa sa wo tena sa si we so wo di ya a sitna pa wo nya som dwe a wo si a sitna pa e wo futu ah wa se
2: wo ye mo nantie ye
0: eti so wo nantie ye Ayana.

0: yes no matter yes na na yo ha e show dem o na wura de ye dan perform bio o ma ti nya na o bio nyema wa ka chese nfuna pa no dasi e wo docha ti
1: amen amen
0: mo sam ke si chewu mo ba na wura de sha wa nim de ye ene sesa wo ye de en wo ye ni naba I chat to one year, you are the mayor Cotton, so I won't can. And in tea, says you are come and ask me about no. Emma, no, I have any of them. It's as a monk's
2: prayer, so personally, the Kennedy,
0: a problem, say, Mamma, just a woman, edgy, brother, blues you, and say something to the animal. And I'll excellent. So, yes. Tata no ntuda me ye wa me chem minim sante wa yake me tobi na mako che se e ba obi na mam tana chiche wa me nta no nti wa ye ne nko o beto na wa dane na ni ade ade e ya yoro ko sante wa yake me tobi na mako che se e ba obi na mam tana chiche wa me nta no nti wa ye ne nko o beto na wa dane na ni ade ade e ya yoro ko ana mse brade asem ye na won se wa ye lo pe wo ye betumi abobla ni brade asem o se wa ko ya na papa sa ya se wo ni ya se wo wi asese me kura sofo mo pala nsuo tu ayi bi na nka ma so anu na ma se wo ye des ma ka wo des o ye bie ya mo ne wa eni pa na ba wi ase no sa na o so mo de ye mo etia sofo na stadia hu se eni pa ba wi ase di omri sei na ye de wo mo fa so a ebetumi asiesia de wo mo pɛ no ne ye nya kwan ne yi wo ho sika cheke urade tie ne ye pa abɔ mo nya kwan na upe woti modemfo a na ye de o nya kopɔ bi se no bibia me ye ho pɔbu de adwuma yesu ye ti ɔbɔnachi ne urade no ye wa le na fi yakopon adebone nyina afri bonsam eti ye shafi na sia ye yetia ni 2011 you are blessing 2009 you are blessing 2012 you are blessing e gbe de ye sika wade ye.

0: chief abla putin nyina atum te se de kane age ya wo shreye no eso ene di pa ye pe ne nko tem bia yure
1: your life will never be the same
0: never be
1: this this
0: you pe de de ene chief abla putin nyina atum te se de kane age ya wo shreye no eso ene di pa ye pe ne nko tem bia yure
1: your life will never be the same
0: never be
1: this this you
0: pe de de na tnasin wo ya de le
1: Amen.
0: Eti ade bia e de no na wieye e ye dangerous ti nyakopo obo de de kakra na wo bo nyenyu no kakra ti wo nyakopo wo be shira wa wo di kan ma wo de anyu no na wo shi wo ma so e ba chire no anyu no na e fra so san nshaka wo de eti sa wo ti wiase a bibi bia la wo pe se e wi asimu no wonya no ese se onyankopɔ wakase manya mpae boda ye ko ma urade na to bo ase twen no enya ye ade to twen ma nsa bo se pae bo ye ma urade to se twen no saa no ma we mi ensa ho adwuma na ese se weye e da wi ye die beba no ene wo die die wa kire wo se ye no na na ene jidi fo ha urade de ho ku ntam what
1: yes
0: so jabi wa ye according to 62 Abraham abey Abraham no ti panisa buku atifi asem na se so Abraham she di before we abey no one fa se
1: so me se
0: ko so ko po ta no kasam
1: no ti mini ye
0: no pa
1: obo no
0: fukura
1: obo no
0: fane asam abey Abraham no ti panisa buku atifi asem na se
1: so
0: Abraham she di before we abey no one fa se
1: so me se
0: ko so ko po ta no kasam
1: no ti mini ye
0: Paubuno fukura
1: odono
0: fane
1: as
0: Isaac
1: ba afode me
0: ba afode die ko da pra die kan yakopon chane atu mi fukura dai ti wo non
1: Isaac
0: ko dai wa odi enso kura ba ko wono ne wa ese wa no so san fa nko ba afode e wa mo ne yira mane because oni so ba ne yane a oba tan no anya de ai akura ne

0: asemira na wafa ni nyansasem a oman na ja wono discipline mo
1: Davida
0: emu panfo nye discipline
1: Dabi
0: esofo bi discipline emu asefo bi nye discipline
1: Dabi
0: esofo bi nim nye discipline the members enke mo ya kunzo na se after panina na oya ya am se ni bayi kasa na na from salam ene kunzo go ho kwa fa ko mo ko ya bla bu blenim o pese gaye na wo so si afo ko
1: bla si afo
0: to bla so ba ko se woni pa wa da dia de
1: ba bra wa si
0: kai awo so abo ye o na se mi se no way
1: be kura
0: titi ye tight sana kwa me kroma so ye wo ti nya me kankan ni wi e no no kofa ifo gu no o se ka wo utopia te bo bu ni nchan ani se la kwa gen na mi se
1: wo
0: bia wo susu se kwan be da won o ha ni e wo ne po de kwan be fa na wa bra because why wo kankan bra wa se to aso
1: na hu hu
0: awo ni o lord at de ni nyam de prosper boss
1: papa
0: na wo ko ya se mu o job na job that be na se bi bi bra se discipline o me ni awo be ta to prosper baba se ti o ma ka se
1: e ma so o
0: am ma so e perform Uni bi amani pa huni bi akwa bi a odelenum akwa mere wa na tikumasia odi da bonten ye kon waso ba bi wake up under 20 finance obi ayi ni charge de class wa light ni ho ah ya na 22000 na petrol wa koto na odi ate akwa firi kumasia wo nya ba ti osuma bon akwa ni na wa mu se mi jina ho odum light di akwa na se ya ma ti ka sie mi enu me hwe so kia so kra wa mu kumala de ne da ko ma class wa ne ma kwa kosira na wo ne obe we wan brand na o se se na wo ko da na wo bi o be na urade be ma no so
1: yes
0: woni bi amani pa hunse woni bi
1: yes
0: ya woni na nya kese sam praise God
1: hallelujah
0: to aso e Job 22 verse 29
1: o se
0: aha
1: se o bre wase
0: o bre
1: e ma so
0: ba so
1: o bre se ni di
0: na o bi o ke
1: o be ma
0: de lord mi a wo jeremiah 15 no a wo so bi o be na se bi a wo be de ba yoro di fremu ba ni di
1: yes
0: am tia wo ti wo ye ni wo mbra wo asu ni chafuo no ko bi e be school and take demonstration bi na ke
1: baba ma
0: de lord mi a wo jeremiah 15 no a wo so bi o be na se bi a wo be de ba yoro di fremu ba ni di
1: yes
0: am tia wo ti wo ye ni wo mbra wo asu ni chafuo no ko bi e be school and take demonstration bi na wo di e permit chafuo no ma wo mo nko na chafuo no kwa ni are ni po be chira wa de ma wo be ye minister wo be pe MP di wa ha abla chafuo ni nyina free school mo kana mrantia de maba wa ye won kese sembi le gonfo ne UST fo ne poli poli so le kura de me ma omo 72 plex kebo kuma si kebole adi o cha no hwe abenu wi ho to o cha no ya o kura si e wo mu ko bi ne fet ya sra sra kura kwa ses
1: we do ma
0: kama gara wa ti en fanya hospital ne ya ya ko pe ba bi si da fofo na bo no cha ko no si anyira nye explain ko sha kwa la ke tin ketie trolls ne en ta dia ese abra u sha blanche aswa ni aswa ye no be ye o don gara o pusha di namo one was him said a new 58 no I'm jumping the

na so da mu 2 million formula 1 million for to aso 500 for 1000 enu boy 1000 so na pa bo ni ma nyina tu esa ya fo ade kope mo e do fe da yan ko pa adum kesi na so da mu 2 million formula 1 million for to aso 500 for 1000 enu boy 1000 so na pa bo ni ma nyina tu esa ya fo ade kope mo e do fe da yan ko pa adum kesi o de adum ye wahwe ye nso abi da so ye nipa bewu ebra me bon de fanya kopon wan fan ho de biela de frani neno asami no mi ye twebe ye asem ba de se asim kodo ko nya etwa mu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda hajim abai so ba tie urade ye ba unje ya anja no kase na menu ase ni situ se ba to ben wi ase na ba wi ase ne kona chi dia en de menu ya wo mpen kwaje urade first John 2:15-16 kase me no wi ase anda no ma e wo ase anopa ye mo mpa ye ne hye urade otumfo yakopon ma de wase we na mo no wadon kwa yenko somade chepatu ye o ma be shiemu sabre ye ba tie wase dia kwa nyina abu e won kasa odia won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sem ya ebebe o ma yetumi atie dia bobla na opie wani munyamu a o ma yetumi ayishira o ma da wase e wa de kase wa ya ma ye wadum ti amen odofo ya bompa ye wie na urade asem no ene de to aso na ye nya asem pa na free first John chapter 2 verse 15 to 17 e won ya chro se men no wi ase ananu o ma e wa wi ase ene de nipa hwehwe ya tokas ba fun san kase nipa hwe ye ne ya kanfo mobile phone si be se nine na egu table so ba ko free aso ho na ko table so ba ko free table so na ye ko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye na so nipa be fa so o nkwa ni de o ko ya ti ma o chi se so fa nko be e sa e wa ti ba bi fa nka se na bi ba ko ene ye tuni ye hu se si kan na hu ya ba di ban kwa na ye nya asem pa na free first John chapter 2 verse 15 to 17 e ho na ya chro se men no wi ase ananu o ma e wa wi ase ene de nipa hwehwe ya tokas ba fu so nka se nipa hwe ye ne ye kan mobile phone si be se nine na egu table so ba ko free aso ho na ko table so ba ko free table so ne ye ko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye na so nipa be fa so men kwa ni de o ko ya ti ma o chi se so fa nko be e sa e wa ti ba bi fa nka se na bi ba ko ene ye tuni ye hu se si kan na hu ya ba di ban kwa an kala pa ti ase a light gal ban passport kuma si ga na e so mun na ja ye ho ne ye free ya fa nhye ho bi sam 14:15 to 17 bible no ka se bi wo se ya na ho nene mo so do ma hu esa wu a wa mfa nene ne ya na wasasi we so ne ye fani na chi asu na urade bo anu wo to nsem a de wa sa nsa bro wo asema urade asem na de ye adwa ene ni pesi kam e nya sa ka ni nye nsu no o nya hwene anu bia ne wa sesa de ja ye chi so fa de wo si ni nene ne ya na wasasi we so ne ye fani na chi asu na urade bo anu wo to nsem a de wa sa nsa bro wo asema urade asem na de ye adwa ene ni pesi kam e nya sa ka ni nye nsu no o nya hwene anu bia ne wa sesa de ja ye chi so fa de wo si Messi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enye ne pen no no na ono wo baabesia no ne fie a wasi talazo wo gune sika wasai ne no ebetimi ato Messi ne na megira ho na mehwe ma me ne din na gura wo sem ne se wo kasa asem 17 days na de poster fan ba ho ne ya tro sro home call ne ya tro ase no fu no announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne ye dia from na blem me tina me fu ba mi abwo ho na dia kwa me hwe se the first of what be sia fu no wo mu ya ma no so ni kro mu nka wi aside wo kro bi ase na me tra sesese bi sa me ho se woni pa kra de ne yagi no wi ase odofo so ko christian chapter ba se yo bi na yam ba ye oba me hu obi a wawu da de hall na ne mobile phone su gu ni chen ye friend ye first person ye friend one touch ade ne ko obi amfa ye butom ne bawu na funi mie no nyina be ene timothy chapter 6 says ka se mbi o se gidi ne ga ma odofo ye me so ma ye pe wo nyam so ri kwan na rete ba se e wi like thing it is special here ya wo ye ni 70 ko ene ye pe se o fosika me no ni pantumi ya na ya yura ho sam

0: Genesis 3:16 be all that kind of be all that kind when you have do.
1: Genesis chapter 3 verse number 6. Dona mema wo yia ne
0: wo. Dona mema wo yia ene wo nyisa mu do bre adonso.
1: Ye mu na obewo mma.
0: Ya wo mu mma.
1: Na wani be
0: na wani be
1: na
0: gina wo.
1: Na wani
0: ono ene di wo so. Etu oba bia. Ya ge wo. O sha wase ne nche wo ye donku.
1: Nya kwa.
0: Mema bi tumi tete wo ba bia mo ba bi ko tran ba bi ka se wa nwa mi ami motio. Wawa mi ami motio mi motio unti mi do unti wo se ma sei uja mi ami motio mi motio unti mi no to mi do mama o boni ami so de nya uya mi bibia mi mo so mi nim mi do unti wo se ma sei uja mi ami motio mi motio unti mi no mi no to mi do mama o boni ami so de nya uya mi bibia mi mo so mi nim sɛ funsuo mpɛ nipa ho na sunsuo taya pɔnkyerɛne a wo uja mi atuo mi mo tuo bosu atwe ne bibia no no atwe baako afa no atwe baako no aka nkwala ni na ma me ne so te fie fa no ma bɛgo nyɔ no kwa ne bɛma awade bi bebre ko dem wo ba ma se
1: do so
0: 2002 Ghana for Marco Beijing. Eba ye pepepe pe mba no be catch na see ye. Ko e ma na ye wa. If it tell you ma and no be you say na o ma see in be.
1: E ta man ka.
0: Pet je de tumi. Ye meme tumi ye no.
1: Ma tumi ye ma
0: na. Na ma shi wo mba tumi ye.
1: Na ma na bo.
0: Enti na o ba awade a. O hwe o ba bre wash ma. Ne de ma ma be tumi ye ma so be tumi ye bi de na mo nyenye ma. Na mo toro ba. Ni yangu sadia ma betimi aye. First 11 people. Try to send me. Timi wa otie no hwe. Udo won me aja no wo na. E no nya ko po so no ba yo bi mu dance. Uni sa su ki mi do. E wa ma ki 215. Awadi ya mu fi su perform. Ye ya gro. Be bre o yem. Tie ni e pa. Asofo be bre ya pa awadi ya. Ese chapter 54.
1: E ku fi asem o say. Asori mu abrabo.
0: Ema ehel to asem ne so a.
1: Ehe. Na me pense mu ni se. Obarima biara ti
0: Obarima Kristo.
1: Na oba biara ti ni
0: obarima. Na oba biara so ti ni bema.
1: Na Kristo ti ni onyankopon.
0: Na Kristo so ti ni onyankopon.
1: Obarima biara a orebom
0: biara obom pa.
1: Na se ore
0: nkom.
1: Na ti ni oni ni tri mirinyi.
0: O se me no.
1: Sa.
0: Etia ye ndidi so. Oba biara bema Kristo.
1: Oba
0: ti ni bema. Ti ba se dia. Ma ntumi ntri so ebi no. Sa ba nsu ma bi. Ti ni di. Eti o brown wash mu wa ye no enyina ma mu ebi se adai se joka wa joka wa joka wa edi nipa bebre ko bu nsem jem won so wo mu gu awade ye unya se o papa bi te se Moses ase o
1: ei
0: number 18 ho no ye nkan ho Moses ase o bible ne se na Moses ase o frɛ no na o tu ne fo
1: sure
0: ase o

0: twam a wonam dan na chi wo bla yere wonene nkasa hia solve ni ba ko yo sudi ba
1: jamen ka
0: asuma sidi ya menene nkasa ni kura am me de
1: eno
0: mani mena o kristo ni a woti awu bi utiman ba bi wona wo sendi e wa djuma de jenie eswa so matthew 18:20 akwati modere for
1: e so hini
0: aha
1: so hini bi
0: wo se wo so ni
1: open ko bu nkunta
0: yo ba ko nkunta
1: viti bu ya
0: wo
1: ko den tali open
0: o sha talent den
1: na oni na i say want the owner
0: me ka studio owner
1: fametika
0: over there
1: metia ka no
0: tio one of a million and o kwede pakro de o ko ton di owner na
1: me nyina
0: 10 million
1: ana kwade gungu kurojesere
0: ase ana gungu
1: owa
0: ashi
1: bakani
0: akuru na 1 million ohu
1: mbo o tie no
0: o 10 million no
1: tu fe kwa mu ba
0: akwa do no firi wan so ya no so
1: de ka
0: na 100 million
1: what
0: so so e ka so bi ati mi
1: ana
0: gungu
1: owa
0: ashi
1: bakani akuru
0: na 1 million no ohu mbo
1: o tie no
0: o 10 million no
1: tu fe kwa mu ba
0: akwa do no firi wan so ya no so
1: de ka
0: na 100
1: million
0: what so so e ka so bi ati mi
1: so
0: so no odiga 10 million no wa koto na ye dia chere no wo no firi wo bi de ka 100 no obonti
1: tia
0: ana o shee 100
1: na so de no shee so de
0: ka bere
1: shee so no se
0: o no de e ye de
1: yes
0: na de wo se wo de no ho to as
1: wo so
0: me shop na me
1: shop ano wa mpene
0: wa hu bibi ni black man
1: wo no ko to afia se se enko so betua ka
0: na
1: sa
0: ana wa no ma police fo che no
1: na na wo kwa no hu ti
0: na de yo no
1: aye ne yapi
0: aye ne ya
1: ka de se ani wura no
0: ano so ka si ye nyina akere
1: papa ano ba no se
0: so de me frere ne so
1: kwa bone
0: kwa bone
1: wo mi timere kare nyina me che
0: wo se bi me de kan nyina me de achew
1: en se wo so se wo so
0: wo ni wo wa kwa na bo ko so hu
1: ni de me so me de na na
0: bo sham ke sham bible no wo de me ka 10 million

sister an ko to bo ase a udro mempre na an ko to bo ase a enya ni se awofa dia sa wo ukofa be makwasiam wo ya yes sister nyako ma ema e radi papa ade enyin mas na fam kura wo kura wo ka kira ya ende en ye kwa adam to ro sa de me ni sister ba ni jina osoro ne fam no ne fu o che na ti o be mpi mu ba kwen wa ne teke na bro ni dia mo wo kwen bi wa he po bo mu ti de stand to say abele po oba no ti abe ni die ko blame ni nyama ma no o ja oba life man no na kenya ku pa mo obi a wo fa na betra me nchen mama ne edi me to twa wata be mata ta da mu na she o kwa nche 20 amia 50 emu akos kan akonda pink kota shabu uya ne yesa ke kanse mu hunu chiro ofia wo de aketesia no kono hwe yie dia obeka bia ho na usi ho etu ye e be jina chire ye dede no ukọ wa dia be bi o mu ye dede no aye ba bia eye oba na busiafo side ehọ no mu ye dede meme na busiafo do mu ye be kwa ne papa dia no ma no da cool because me abai ma no be wale eti sam ntan no e be ndi mami o papa o the same eti o komba ye ti fa ni da wuri no no yesa no yesa bo se eh na kuma ba ti ho bo chire bo ba na busia wo mo so wo je flip ya ya den den nation wo mo so ya di wa be no na ka sia nyi ti akofie embe urade bo won papa ya o ba ye 2 years ya he o de ye 2 oba for 2 years nso jina ho nhwehwe na wo mu kut obi ekutade ba ko okakata wo mu ho a hwan no bedi kakata no yakopon bo ma o ya sister se wo to bo ase pa se wo nya bre ma yakopon pa ene wen je ja ho hwe wo ni oba ne ba ma tu kwan a wo ni mam e ma eh maiwa this is me ba ba yam den ba he ne me ma me ma wo ni wo mu tu kwan a wo ni mam ye nu tu ple good station ku ti kama kama a wo ni mam e ma eh maiwa this is me ba ba yam den ba he